0: Svašta, da budemo zahvalni od vas.
1: FM 100,4 MHz. Radio Ferrara.
0: To majkim.

0: neću vera ni jednu da ćemo se biti.
1: Radio Feral.
0: Treću nećeš sipat, ne, pa da ćemo se povatati za gerkane.

0: Evo ja sam naučio životinju da se bori i da se dokaže o sport i da ide na sredstva javnih informisanja.
1: Feral, Feral, Feral, Radio, Radio.
0: Ali nije lako naučiti one životinje koji su postali učitelji drugima.

tačno 7 sati i 13 minuta. Želim vam dobro jutro, poštovani slušalci. Srdečno dobrodošli na talase neovisnog radija Feral 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, sledi naš jutarnji program. Danas je utorak, 5. maj, tako će 2026. Lijepo jutro u Kalesi, odnosno vedro i sunčano, 8 stepeni Celzijusa. Novi radni dan, nove obaveze čekaju, puno sreće danas i da vam se planovi i želje ispune. Svakako, ako ste u prilici, budite i ovog 5. majskog dana uz program Feral Radio. Da li me je to prevarila draga? Preporuka, naravno, i ovog jutra naša domaća kafa, kafa, kofi za vaš dobar početak dana. Sa vama jutro Smirza, dobro vam jutro.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK.

12 sati i 17 minuta. Dobar dan svima vama iz studija Radija Feral. Dobar dan, dobrodošli. Vrijeme je za poslijepodnevno druženje. Utorak je 5. majski dan tekuće nam 2026. Kao što znate, od 13 do 14 družimo se uz vaše muzičke želje. Do tada odmorite uz dobru muziku ili popodnevnu kafu, kako god hoćete. Ja hoću. Sa vama je Alma. Dobro mi došli.

Kalesije, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: 2 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Vegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 54.

0: hitno!
1: Sad ću se ja pomeriti sam.
2: Slučajno si je ugledao. Ne, nije to bro, to nije slučajno. Ajmo još jednom.
3: Je, da! Hvala ti noge!

0: Čekaj, polako, polako. Ne, prvo
1: izbavila se.
0: Prvo izbaci ovu nogu, a onda ćeš tu drugu.
1: Tako je.
0: To, to, to. Da, da, krećemo. Da, da, krećemo da je od max i onda spuštamo na dole.
2: Jel možeš? Dođite ovde. Nek dođe neko ovde samo iza da mi drži sto ovako.
3: Ne mogu ja zbog ovog mora.
4: Guraš, guraš, guraš, guraš, guraš. Ispod ti je.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno.

0: najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: DOO Živinice.
1: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Radio Feral Marketing.
3: Lažeš.

0: Radio Feral Marketing.
1: Too Louder Video Production.
2: Lepo ti je sa mnom. Pa kako i ne bi. Da ti nije mene, heo lošu gde bi. Da mi osmo...

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 104 FM. Pun pogodak.
1: Yeah. Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve